0: bad words. We say bad words or
1: no? Bad words?
2: No, you can't.
0: Yes, yes, yes.
1: Okay, like
3: a benzona.
4: Benzona maniac, arsenic, cat, high maniac.
5: Heb je tegen mij of wat?
6: C'est ton fou, hein? Aš tau pasakiau, blėt, stoj į kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisu namai.
7: What is your problem? What is your problem? Abit kai sak, a thousand kid, abit kai tu
8: ar tu pra. Kacu lyčiai, kai kacu sali žemė, non capisci un cazzo.
9: Ake, hake, anit, fosat, ha, ha.
10: Bela, reke, ada, reke, ada.